tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin tällainen aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

Siinä siis Elias de Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö huumorikappale, ehkäpä de Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri de Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se lauluääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaxia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan, mutta kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukona tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears-levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosraita FYT, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.

tietty perustuli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niinku sopivan jytää.

siinä mainiota syntetisaattorin musiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen kasio, urku siihen, face shifter ja headset mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castañedasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, no nyt konekin sammuu, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuunteletko sitä?

rovaniemeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovaniemeläinen black metal -yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä. Ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon -levyltä. 6. raita

Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohedian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debyyttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohedianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tana Yeshab albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta Self-Titled-albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan kosteita radiolähetyksen ja radiohearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koittakaa jaksaa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

No niin. Testing, testing. Oikein hyvää torstaita, toukokuista torstaita, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kosteita pitkästä aikaa ilmoilla, varmaan joskus kuukausi sitten viimeksi. On tässä ollut taas kiireitä, ei ole ehtinyt lähetteleen paljon. Mutta nyt rikotaan Radio Silence meikäläisen osalta spesiaali lähetyksellä, joka siis näin totutusta kaavasta alkoi tuntia myöhemmin ja on muutenkin tuntia lyhempi kuin normaalisti. Tänään kuullaan ennakkokuuntelussa Sumuposaattajan puhdistuskasetti 1, joka on aivan vastikään valmistunut ja masternauha on lähetetty eteenpäin julkaisijalle. Kansihommat ovat pian vauhdissa ja ehkä tuossa noin kuukauden sisään fyysinen 50 kappaleen painoskin saadaan markkinoille. Mutta tänään ja juuri ihan tuota pikaa puhdistuskasetti 1 siis läväytetään ensimmäistä kertaa ihmisten korviin, jos siellä nyt joku sattuu olemaan tätä lähetystä kuuntelemassa. Toivottavasti teitä on. Tämä ajatus tuli minulle aika myöhään itse asiassa tänään, että voisin pyöräyttää tällaisen spesiaalilähetyksen ja ei ole ihan hirveästi ehtinyt pitämään meteliä asiasta, mutta ei anneta sen häiritä, vaan laitetaan nauha pyörimään ensin A-puoli ja sitten B-puoli logisessa järjestyksessä. Ja todennäköisesti näiden puolien välillä tulee olemaan lyhyt tauko, jonka aikana voitte sitten vaikka hengitellä syvään ja vaihtaa asentoa. Mutta nyt siis en lätise tämän enempää. Maailman ensi-illassa ja Radio Hearilla tässä. Ja nyt tänään 15. päivä toukokuuta 2014 Sumuposaattaja ja puhdistuskasetti 1. Olkaa hyvät.

0: Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän? Kuinka olisit elänyt ilman meidän?
1: Suomen suurten metsien hiljaisuus on suurenmoinen.
2: Ja tietysti siihen voi liittää Suomen suuret metsät ja sitten ne sadat tuhannet järvet, jotka sitten siellä metsän siiveksestä löytyy ja muuta. Etteikö sä sanot, että metsät, että se on sitten no, se kruunaa sitten sitä kaunista metsää, semmoiset järvet.
1: Se ei ääneen kuulu mitään.
2: No ei kuulukaan, niin mutta mä vaan.
1: Niin, äänestä on kysymys.

siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi. Ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuoli hiljainen ilta, ja airon tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nautti. Ja sitten hanurin soitto. Se on ääntä se on jäänyt.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, P.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
2: Kyllä.
1: Kuka te olette?
2: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.

0: Hyviä kappaleita.
1: Eikä vai saan katella. Mitä kaikki se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet sä...
3: Pomon, Brusen matkalaukkuja oli... Oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä sellaisen? Mitenköhän monta kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä sellaisen?

mökillä ja siellä oli korkea vuori metsikkösin edessä. Ja mä sanon ihmisille, että jääkää kuuntelemaan tänne, että mä menen tekemään tuonne vuoren päälle musiikkia. Kuuntelette, miltä se kuulostaa. Ja ne on ollut hauskoja hetkiä tällaiset, että luonnon keskellä hakee jonkun paikan ja antaa toisille mahdollisuuden. Ja myöskin se on itselle hirveän hauskaa, että miten just tämä akustinen tila, että jokaiselle ihmiselle mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus joskus mennä vuoren päälle laulamaan tai huutamaan, tekemään ääniä.

olemme heinäkuisella kalaretkellä ajelleet Ounasjokea alavirtaan ja Loukista ylöspäin. Tähän hetkeen asti kaikki on näyttänyt niin normaalilta. Pienet kosket kepeän solisevilta ja suvannot tyynen leppoisilta. Jokien rannat huokuvat Lapin erämaiden rauhaa. Mutta nyt meidän on pakko katsoa tarkemmin outoa luonnon oikkua. Lopetan kalastamisen ja Oliver lopettaa veden alaisten eliöiden etsinnän.

Jimi Hendrix sanoi, musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki.

melonassa, siinä on, siis, siinä on nimenomaan olennaista se, että se oli äärimmäisen hiljasta. Siinä ei lähde mitään ääntä. Sä voit tavallaan vedetä aivan äänetin melomalla. Ja se, mikä siinä on myös olennaista, on se, että sä istut siinä veden pinnassa. Se oot niin matalalla, että sä oot tavallaan kuin yksi vesilintu. Ja siis kuvaava oli se, että me oltiin tuon yhden Eetun yhden mun kaverin kanssa, oltiin siellä Otaniemen, kun siellä on isot paisikkoalueet, siellä on Otaniemen pohjoispuolella, mitkä on suojelualueita, niin oltiin siellä melomassa kerran, ja sitten siellä tuli vastaan, tuli semmoinen joutsen. Ja sitten se joutsen, me päästiin ihan niin kuin sen lähelle, pari metrin päähän siitä, ja se oli niin kuin jotenkin mun mielestä kuvaava tilanne, että me niinku katsotaan toisiamme silmiin ja meidän niinku silmät on samalla korkeudella sen joutsenen kanssa. Ja tavallaan sekin niinku, musta tuntuu, että sekin päästi meidät niin lähelle, kun se varmaan niinku sun ajattelee, että me ollaan jotain toisia vesilintuja. Vaikka siis okei, niinku, että onhan ne kaikki suht isoja, mutta kuitenkin, että se tavallaan on siinä melonnassa just olennaista, että se on niin.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Cousteau. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuu kesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa, niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.

ole vielä tarpeeksi hikisiä, mutta kohta olemme. Minä en tee virheitä musiikissani enkä elämässäni, sanoi entinen fuusio jazz-muusikko. Mutta jatsia voi tehdä toisellakin tavalla. Te tiedätte, mikä pitää pörinää, mikä voi ja lähtee käsistä, mikä voi löytyä aika ajoin patukosta, mutta nostetaan sieltä kyllä takaisin tielle. Ainutlaatuinen sekoitus luovuutta, taitoa ja hulluutta, hyvät naiset ja herrat. Mopo!

Kiitoksia kaikki. Se oli, se kappale nimi oli Heavy Metal. Me ollaan mopo. Saksofoneista Linda Fredriksson. Hyvä naisten, Linda Fredriksson. Mahtavalla. Täällä Jyväskylässä mun ja äitin kotikaupungissa. Aina kunnia päästä soittamaan. Seuraava kappale on nimeltään Lisää koiria. Pitäkää hauskaa.

Kiitoksia paljon. Se oli lisää koiria. Ja jatketaan eläin teemalla seuraavaksi biisi nimellä Making Kiss. Bassissa Eero Tikkanen. Seuraavassa biisissä saa laulaa mukana ja tanssia myös.

biisin nimi on Luonto kutsuu ja... Haluatko sä Eero sanoa tästä biisistä? Eero ei halua sanoa tästä. Pikkusen iisimpi vaihe.

Hei, upeita olla soittamassa tänään. Kiitos kaikille, että olette täällä. Hyvä juttu. Seuraavaksi tulee kappale, joka on esitetty viime viikolla ensimmäisen kerran, eli tämä on maailman toinen esitys. Se nimi on Supersankarit. Ja kiitos Jurokille kutsusta tähän tapahtumaan ennakkoluulottomasti erilaista musiikkia. Thank you.

0: Hyvät naiset ja herrat, rummuissa Eeti Nieminen.
1: Mopo!

hyvä Sylvi! Otto! Tekis hyvää meidän ruottokansantuotteelle. Olin nappikin tuolla.

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto.

0: No niin, haluan kuulla tätä jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjään Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars.
1: 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tää on sen takia ilman rumpuja, kun tämä Pembroken pitkäaikainen aisapari Ronnie Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja. Sä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Aalla. Itse otan 5.

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tää bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro.
2: Joo.
0: Vittu. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sorry, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne.

Eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The Splits. Ei ku Split by the Groundhogs.

meinaan. Ja nyt tuota, käytäis grillillä ja 21 ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä. Syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa ottaa joskus.

Huhhuh. Oi vittu. Mitähän ton jälkeen pystyy laittamaan? Oli Townes Van Zandt elokuvasta Heartburn Highways kappale Waiting Round to Die. Laitetaan rockiin. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla. Jatketaan. Eiks kuse mua, jos nyt on vähän vittu naarmunen levinnyt.

0: Colored Balls.
1: Kiitokset Pupuhuhtaan näistä levyistä.

0: Victor. Victor.
1: Hallå. First story.
0: First story. Ingenting.
1: Detta.
0: Mä pääsin käymään tuossa toisessa viikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa, että en sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Battat for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte, mistä puhutaan, tai sitten ei.

Joo, olispa tajunnut Elvistillä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja Salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viesti, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoon. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kymästä. Tuo Sami mulle vissyy. Tuo vissyy. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. On tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota

Otetaan vielä yksi biisi Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän Ruottiroudari Teemu suosittu biisi.

Ok, alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin...

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coyne lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellut. Tässä on Coynen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin Kevin Coynen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetin muiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia ja Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ole ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettava kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalia päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveen tarkkana tietenkin tästä relikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se relikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saaks mä koskee sitä. Ja mä sain koskee melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

Vita Radio New York. Tää on bändi on Hawkwind. Tää on Jollu Jumppers Tyrnövältä. Once again. Mitä se sysmää kuuluu? Katsotaan vielä. Tässä ollaan selvästi vielä matka baarissa. Tässä jossain vaiheessa mennään käymään sitten tuolla Uotissa tansseissa. Siellä oli saatanan kova bändi. Mutta otetaan tähän väliin tämmönen urheiluvartti. Tai sanotaanko, koitetaan typistää se 5 minuuttiin. Tää on kuitenkin semmonen kimaro, jota kaikki on odottanut. Niin aloitetaan kovimmasta päästä, elikkä lätkäjuttuja, lätkää räpylään. Mä oon kotoisin semmoista paskapaikasta kuin Nastola. Hyvä Nastola. Nastolassa on hienoa. Naskirock. Vittu. Tuolta lähtee rock and roll.

0: ja ripotimme lähet ja sitten lähdettiin tuota Lapista. Mä lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan, sitten pojat tuli sitten oikein autolla perässä ja tuota oltiin Vanta siellä lentokentällä ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille, vaan kun meitä oli tuota minä olin sinne Repa ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin tuota, sitten että vedetään pitkää tikkua siinä ja me että vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että menepä vessaan, että tuota, me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kuseta, että kyllä kusettaa ja sitten minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat tuota, pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoivat, että siellä tuota, jäit ilman lippua, mutta että kohta tulla perässä, että mene tuohon reppuun, niin me lyömme sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikumaan. Ja minä sinne könyämään siihen reppuun siinä sitten keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu säässä sitten pojat mene sinne tuota, kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että sitä siis sen repun kiinni, minä sen verran, että repun välistä näin ja tuota, ei kun lähtö kiitoa sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kyllä menemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla niin kuin vängästi roikkumaan siihen, että niin nokkapyörä niin kuin veti tähän takaisin.
1: Kun lähtin jotain sinne menee, niin perse jo ei ilman kiitää, siellä kantaa siellä oli ainakin makeilla hirveän kokouskulma ollut sen jälkeen. Niin sen tuota se alkaa tulla melkoinen aloita tulla yläkerrassa siinä kun ollaan tuollaisessa 10-1000 metrissä niin kuin Pohjois-Atlantin yllä ollaan ja minä rupesin siinä repussa sitten niin kuin ottamaan käsiä yhteen, että pikkusen perikiä tässä ihan kalapiana ja sitten siinä olin.
0: Siellä jäi, eikö se reppu perkele silloin hajoa siinä justiin siellä.

Hei, se oli Flesh Dansen Nastolasta kans, joo. Tää seuraava tulee jollekin tyypille Punkin Finlandilla, jonka kauan kaivattu levy oli Ripan tykit tuodaan vaan. Jos mä oikein muistan. Mulla ei tästä mitään hajua, mutta urheilustahan se juominenkin käy.

No, onpa se aika ralli, saatana. Hirveä. Lopetetaan tää urheiluruutunen tässä nyt Football Club FC Känkäsen levyyn Sanoin sua pulukseen. Kai se puluksikin no niin.

aika surkea esitys oli mun mielestä tämäkin. Vähän harvoin haukun biisi, mun mielestä aina pitää antaa mahdollisuus musiikille. Ja tästä päästään aasinsillalla bändin nimeltä Tosi Synkät, jonka vokaaleissa sattumoisin on tyyppi nimeltä Pulu. Eikä ihan kuka tahansa Pulu, vaan tietenkin Pulu Asunmaa Sleepari-yhteyksistä tunnettu. Muutenkin tässä bändissä on näitä kaiken maailman Lahden rokuja. Jimmy Tenorkin mainitaan levyn kannessa, mutta sitä ei onneksi päästetty soittaa kuitenkaan, vaan se on ottanut vaan valokuvat. Special thanks menee Jartulle. Mun mielestä tää on yksi parhaista suomalaisista blues-biiseistä.

Juu. Tosi synkät. Murha Vääksyn kanavalla. Jonkinlainen lahtelainen superbändi. Tehnyt tämmösen levy vuonna 89. Aika hyvää tommoista. Oisko Dr. Feelgoodit kuunneltu ja sillä lailla. Ei. Vittu, ei taaskaan kenähtänyt. Mä yritin siellä Ruotsissa opetella sanoa niinku röyhtäisemmällä nei. Aina se eikä niinkään. Nyt mä pääsen kans totettaa 3 vuotta myöhässä yhden toiveen. Toivottiin Kassumessussa soitettavaksi Kärsämiehet -yhtyettä. Näinpä itsekään tätä levyä vissiin koskaan kuunnellut. Tää on tän hyvämaineisen nettilevykauppiaan nykyään hyvinkin tunnetun Säteri julkaisema kokoelma. An independent one in independence country. This is the sound of Finland 1990. Kun Suomen liput heilumaan vaan. Kärsämiehet, olen kusipää. Vittu, mä en nyt muuten varma tästä nopeudesta, mutta eikä sillä niin. Kusipää kuin kusipää.

onko Hans linjoilla, onko Hans linjoilla. Oliko oikein nopeus? Otetaanko varmuuden vuoksi vielä kolmasena uusintaan? Kyllä se ainakin paremmalta kuulosti äsken. Seuraavaksi voisin itse toivoa kuulevani apulantaa. Nimittäin sitä vanhempaa apulantaa. Mutta ei mulla sitä kasettia oo. Noniin. Pahaltahan tää näyttää. Niin. Näin voisi sanoa.

0: Joo. Mitäs?
1: Mitäs vittua? No niin, sieltähän se tulee. Tää oli kai aika tämmönen mysteeriartisti. Kääriäinen ja Neropatit. Pahalta tää kaikki näyttää. Se on vielä... Laitetaan vähän maistiksi kiusatelleksen tuota toista puolta. Tää on kai aika saatana kova. Mä soitan tän ehkä myöhemmin kokonaan.

0: pese, mutta ei varaa bensiiniin. Sen nimi on Elsa. Se on kivaa. Se ei oo ollenkaan mean. Se antaa mun juoda yhden kaljan, kun me mennään kaupunkiin.
1: Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi.
0: Kiitos. Kiitos Tykylevich ja ACDC. Seuraavaksi mennään kartoittamattomille alueille. Ainakin mulle kartoittamatonta aluetta on yhtyö nimittä Ympis Esis and Syöse Boys. Kun on tämmönen biisi, kun päivä ilman veneperunoita on kuin vetinen munkki ilman invataksia.

Minä kuuntelen Hää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hää radiosta, sillä Hää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle, hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hää

0: Ah oui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, ihana nähdä teitä näin runsas lukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrk-artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkia, folkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Songs of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsborough and Patti Smith, blending BJ Harvey's stomp with CSS dance moves with audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, mes ami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiämme, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

vidas.

kiitos tuhannesti.

kiitos suomalaisesti. Yleisö!

No, no, no, no, no, no, no.

Palataan pohjoiseen.

Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari näin kakkoslevyltä.

Savio, mä toinen, kuuta hella vio. Saatanalla on toinen jalka kavio.

Kappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

А Иван, Ед, Серова, Бисси, niin kaikki muukin on tekstiltään täytä totta. Tämä on laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälinkankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposa-aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha ei siellä metsäpala takana. Nostako kehän kontrolliin hiekkoa laulua? Se nukkuu nyt tuolta mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillun karvaa. Tai laita koko pillun karvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitäs sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivinkäs on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

mitä? Eikö se ottaa vanhempaa kamaa? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna lämmitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamam işte, tamam.

Thank you.

No, otetaan sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sanotte kuulemiin? Näin toisen setin aluksi. Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

0: Kappas, löytyy mikrofoni lavalta.
1: Sä oot täällä lähettävässä koko ajan. Mä nyt vasta näin jokin.
0: No niin, toisen setin... Toinen setin, oliko tän kolmas biisi vai neljäs?
1: Joo, mut huomenna näin. Mä itekin jollain.
0: Niin, älä soittaa. 5 vuoteen. Tätä biisiä ollaan soittu kuulemma 5 vuoteen. Kyllä tännekin hurahti ne vuodet. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai?
1: Meitä on tuolla ainakin

Köpfassen.

Yeah.

0: kerralla rytmikatissa. Jättämä on avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!
1: This is Radio Freedom.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Cousteau. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuukesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa, niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.

Siinä oli Victrola. Biisi oli Maritime Tatami. Jatketaan tällaisilla Mahti Pontisen synkeillä linjoilla. Tässä tulee musiikkia Malilta. Tämä on Amikoita. Biisi on Mori Joe.

vanha kunnon Mbalaxia. Tällä kertaa sitä tarjoili Tiano Balagosek ja Le Ram Dam niminen orkesteri. Manemi Knull. Suomalaisittain lausuttuna oli toi biisi. Jatketaan vielä Afrikka-linjalla. Tässä on ihan mainio Durdur Band. Ja tämän biisin nimi on Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya.

siinä Durdur-bändin rajun funkkauksen jälkeen kuultiin yhtä elektronisen musiikin pioneeria, Halim Eldub, hänen kokeilujaan vuodelta 1944. Sehän alkaa taas olemaan ensimmäinen tunti pulkassa. Kuuntelet Kosteita at Radio Hair.

Siinä vanha klassikko. Karolan hunajainen. Sitten on pakko laittaa tällainen aika... Musta aika onnistunut. Cover-versiointi. Neil Youngin Old Man-kappaleesta. Joka on tietysti biisi, jonka on kuullut noin 7000 kertaa. Mutta oli ihan hauska kuulla. Kuulla tällainen piristävä tulkinta hienosta kappaleesta. Tää on Justus Könken, saksalaisen teknomiehen näkemys biisistä 99 vuonna päivitetyillä soundeilla. Tää on Justusin ekalta levyltä. Spiralender Erinnerung. Nauttikaa.

tot Rundgren. Onionhead ja Dada Dali. Sitä ennen kuultiin Psilodumppia. Ruotsalainen Hebo. Joku Martin, se oli nimeltään, en muista sukunimeä. Toi pari raitaa, mitä soitin Psilodumpilta, ei mitään hajoa niiden nimistä. Nauhoittanut ne joskus vuosia sitten. Kassulla ja unohtanut merkitä biisien nimet ylös, pitäisi aina kyllä muistaa. Mutta vittumaista sitten penkoa jostain netistä noita nimiä. Mut koitan senkin tehdä ja päivittää sitten kosteita Facebook-sivulle. Biisilistat mahdollisimman täydellisinä, mutta kyllä siellä aina jotain puutteita on. Joistain biiseistä esim. Mitä tuolta Afrikasta tulee, niin biisien nimistä ei yksinkertaisesti vaan oo tietoa. Pitäisi opetella jotain kieliä, että osaisi lukea niitä levyn kasetin kansia. Lähetys loppuu pian. Ehkä vartti tässä vielä. Ja mä lopetan mun turinat kyllä tältä erää tähän. Annetaan musiikin soida vielä toi loppuaika. Pakko mainostaa Yläkaupungin yötä tietenkin. Sehän on ylihuomenna. Kyösti ja Veera ja kumppanit on tehnyt aika hyvää työtä. Ja siellä on kiintoisia juttuja. Niin kuin esim. Helena ja Mirjamin järkkäämät Radio Hearin tanssiaiset. Päivätanssit. Siellä pari ihan oikeita tanssiorkesteria. Taisi olla kello 15, kun Brainstream-niminen vanhempien ukkeleitten poppo aloittaa. Heillä ilmeisesti jotain tämmöistä bebop-meininkiä ja swingia ja jazz-sävyjä luvassa. Sitten oli tää toinen porukka, Suonkulkijat. He vetää sitten ilmeisesti padding-tatsilla ja jotain niinku sitä osastoa. Mutta menkää ihmiset ihmeessä Ryhtilään viimeistään kello 15. Siellä taisi jonkin kuuteen asti meiningit jatkua. Kello 20 on kirjailijatalolla Jari-Matti Nurmisen sävellyksiä kitaralle. Sinne. Sirkus Uusimaailman hangover-esitys on myös joskus 6 maissa ja 8 maissa suurin piirtein. Silta salissa, siellä on roikkumista ja kuorolaulua käsittääkseni luvassa. Kirjailijatalolta löytyy muutakin siistiä kuin Jari-Matin juttuja. Linnunlaulupuu. Takaisin kytkentä nimellä kulkeva äänitaideimprovisaatio. Mulla ei mitään hajua, mitä se on, mutta ei se huonolta kyllä kuulosta. Sitten totta kai Mirkka Suosen suurten meteoriittien yö. Se on tuolla opinkiven katolla. Kello 20-00.01. Muun muassa Atomaat Kimli siellä soittaa punkkia. Ja DJ Arsi Negelen Invisible DJ-setti tulee kans. Joten siellä on erittäin hyvää materiaalia luvassa. Kannattaa olla sielläkin. Ja olihan noita. Huipennuksena ehkä sitten kello 5.15 aamulla tuolla Alvar Aalto-museolla. Sateenkaarina Tekno Special. Siinäpä vasta hieno bändi, Sateenkaarina. Yksi meikä mannen suosikkeja, ehdottomasti. Mut joo, mä nyt lopettelen tän löpinen. Menkää Yläkaupungin yöhön. Pitäkää kivaa, sillä tässä on hyvät ilmatkin. Ja kuullaan taas.

0: mutta nyt vitsit sikseen, sillä seuraavaksi täällä alakerrassa aloittaa Black Tweet. Ja teille, jotka olette ensimmäistä kertaa Black Tweet keikalla, voin kertoa teille, että Black Tweet on 2 vuotta sitten julkaissut ensimmäisen albuminsa ja on parin vuoden sisään tehnyt taitavasti tilaa itselleen Suomen indie rock -piireissä. Tänä vuonna yhtye helmikuussa julkaisi materiaalia Heliogram-nimisen albumin muodossa juuri sopivasti ennen Jyrokkia. Nyt tanssialat lämpimiksi, kättä yhteen, sillä lavalle tulee Black Tweet!
1: Moi. Moi, moi, moi, moi.
2: Joo, kiitti. Mulla on Black Tweet.

0: Kitty. Joo, meiltä sen tuli helmikuussa levy. Kumpikaan noista kappaleista ei ole sillä, mutta seuraava on Kitty. Onko tämä meidän neljäs kerta Jyväskylä?
1: Vai viides?
0: Toinen kerta Ilokivis. Kiitti, kun olette tullut katsoa. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Slowdown.

Tranquilos. Sitten viime kerralla bassisti on vaihtunut. Carlos Stauffer. Tunnetaan myös bändistä nimeltä Kosto. Se on tuttu. Sitä Teemu Iltolan kaveri. Se on tässä semmonen kappale kuin Death Scene.

0: Kiitos.
1: Kuopiosta Kettä. Kettä, nostakaa käsi ylös.
0: Yksi.
1: Mahtavaa. Ei tähän kaupunkiin kannata Kuopiosta tulla.
0: Entäs Hyvinkään? Ketä? Joo, kiitos.

0: Se oli siinä. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Seuraavaksi yläkerras, muistaakseni, rauhoitettiin. Tässä seuraavaksi Jenny Wilson, sitten Ruben Howard. Kiitos.
2: Iso kättä Black Twigille!

Bostonissa tällä hetkellä. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Don Carlosia. Vanha Jamaika mikkimies tulos Red Roomiin Helsinkiin, ja jos joku on kuuntelijasta tuolla sieltä päin, niin kannattaa mennä tuolla katsomaan. Seuraavaksi Don Carlos, Late Night Blues.

kuunnella. Mies, joka oli ennen laulajaksi ryhtymistä vartijana toimin näissä erilaisissa talli show meiningeissä oli vartijana ja päätti sitten jossain vaiheessa, että lähtee levyttämään. Tulos oli Eyes of Thunder, Prince Farai, biisin nimi Head of the Buccaneer.

Viime viikolla löysin lumihangesta 8 euroa. Fiilis oli kuin tämän laulajalta tässä näin.

0: Salaneuvosto. Uusi suomalainen.
1: Dub-ryhmä. Kymppitulmasen julkaistossa. Helsingistä ja Porista ilmeisesti kokoonpano. Pistetään soimaan.

Kyseessä se oli siis Salaneuvosto, uusi kymppituumainen, ihan mysteerilevy, ei mitään hajua mistä nää jatkat on muualta. Jostain luin, että Helsingistä Porista on tää jengi, mutta ei mitään aikaisempia julkaisuja tai mitään tollaista. Kymppituumaisessakin etiketit tietenkin väärinpäin. Biisin nimi on YYA.

Se oli salaneuvosto. Kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin eka levy. Uusi levy on tulossa. Natural Notes CD-painos löytyy jo kaupoista, mut vinyyliä ei ole vielä tullut. Joten kuunnellaan tästä vanhalta Springtime-levyltä nimikko biisi.

Seuraavaksi kuunnellaan Brother Samuel Cheatham, tämmönen joku hämy gospel funk 7-tuumainen, mikä löytyi Lifesaverista. Ei mitään haju tänkään levyn taustoista. Tää on joku outo chicagolainen Soul Rebels of the World. Katsotaan, nyt kuulostaa.

kuunnellaan vielä vähän lisää Jeesus-musaa tähän putkeen. Tää on mistä sitä alkaa? Uudesta-Seelannista. Tällainen 200 painettu tuolla Timmionin kautta. Elder William Smith, His Voice. Kuunnellaan. When God tells us to move, yeah. Amen, pray the Lord, we got to move. Yeah. You know right about it. Oh yeah.

Vähän Jeesus-musaa. Mutta ettei menisi ihan miksikään herätysohjelmaksi, niin kuunnellaan vähän Religion That I Believe.

come back.

Solitaires. Tämä Bricks-levyyhtiön joku tämmönen julkaisematon demonauha, joka on sitten numero levyyhtiön tämmöisellä. Kuullaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. Näyttää tyypeltä albumin tulos, 2 sinkkuu ulkona. Ja lupaavalta kuulostaa.

Yes, se oli siis Myron and E taustalla The Soul Investigators. Sitten seuraavaksi kuunnellaan tällainen bändi kuin East of Underground. Wax Poetics, tämä musalehti. Ihan vitu harvinaisen funkkilevy, mikä on tämä on ilmeisesti joku Jenkkien armeijan bändin joku julkaisu. Joo. Tosi mielenkiintoisen kuulosta, kuunnellaan.

Siinä East of Underground ja biisi nimeltä Java Girl. Seuraavaksi kuunnellaan kovaa tyttöfunkkia. Laitetaan sekin vaikka naisten päivän kunniaksi, vaikka se meni jo eilen. Barbara Mason ja You Better Stop It.

äsken kuultiin vanha Pidmion biisi. Ja biisini oli Stone Cold. Toka Pidmion 7 joskus aikoinaan. Tässä kuullaan Etelä-Koreasta Kim Sun ja biisiniltä The Man. Kansatekstien mukaan kitaristi on Etelä-Korean Elvis. Tarkoittaa sitten, jos luki, että Kim Sun oli sellainen supermies, joka sävelsi kaikille biisit. Mutta sillä oli siihen semmoinen ehto, että kunhan se saa B-puolella kokeilla kaikki omia juttuja. Tää on yksi semmosista B-puolen kokeiluista.

Yes, se oli Kim Sun ja biisin nimi oli The Man Who Must Leave. Seuraavaksi siirrytään vähän toiseen maanosaan. Mennään Länsi-Afrikkaan. Siellä Malissa joskus oli tällainenkin orkesteri pystyssä kuin Kanaga de Mopti. Mopti on yksi kaupunki Nigerjoen varrella, tärkeä kaupunki, jos lähtee Timbuktuun päin sieltä. Itse oltiin siellä parin friendin kanssa, ei tosi nähty tätä bändiä siellä keikalla, tai mitä, Kanaga de Mopti.

¡Tolón!

Siinä oltiin Malissa. Tässä on Burkina Fason James Brown. Conde Mangue. Volta Disco Bell. 7-tuumasena. Julkaistu joskus. Löytyy tää 7

siinä Conde Mangue Burkina Fasosta. Seuraavaksi kuunnellaan beninläistä musiikkia. TP Orchestra Polyrytmoa. Ja ystäville täytyy suositella heinäkuun 3. päivä Helsingissä. We Got Beefissä esiintyy DJ Frank, joka on tunnettu näistä levyn metsästysmatkoista Länsi-Afrikassa. Kannattaa käydä tsiigaamassa näistä löydöistä ja muista voodoofunk.com. Ja tämmöstä soundia varmaan sitten luvassa myös hänen keikallaan silloin.

Siinä musanäyte Beninistä, TP Orkestra Polyrytmo. Tässä seuraavaksi, sorry. Seuraavaksi tulos gaanalaista musaa Basa Basa Sounds feat Fela Kuti Nigeriasta. Tää bändi lähti joskus 76 vuonna Nigeriaan levyttää tätä levyä ja sieltä oli tarkoitus sitten roudaa levyt takaisin Ghanaan. Ja jostain syystä Fela Kuti innostui tästä ja päätyi sitten mukaan tälle levytykselle. Jostain syystä kaikki ei mennytkään ihan nappiin sen markkinoinnissa tai jotain. Ja osa levyistä kai katosikin siinä matkalla ennen kuin ne päätyi Ghanaan. Ja tästä tulikin siis tästä levytyksestä, mutta tää kuulostaa ihan vitu hyvältä. Otetaan tulevaa.

Yeah, sinne meni Basa Basa Sounds ja Fela Kuti. Seuraavaksi siirrytään Etiopiaan, musaa siellä on tehty. Yeah, tästä lähtee.

Se oli Seum Gebereis and Valias Band Musica Musica. Seuraavaksi tulos Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on, mä en aivan varma mistä on, jostain Länsi-Afrikasta, ilmeisesti Gaanasta. Tällainen tota, Stone Stronita, tää nimikkokappale, Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on vika biisi muuten. Kiitos, kiitos jos joku on jaksanut

Düsseldorf, vuosi 1970. Ralf Hutter ja Florian Schneider perustivat kokeellisen krautrock-yhtyeen nimeltään Organisation, tai Organization, miten se laustaa. Tone Flow oli bändin ainoa albumi, joka toimi kokeellisena alustana sille, mitä sen ajan instrumenteilla voitiin saada aikaan. Kuuntelet siis Rytmikanava Channel 2, eli elektronisen musiikin erikoisohjelmaa. Tänään spesiaalilähetys siinä mielessä, että keskitytään ainoastaan yhteen bändiin, tai toisin sanoen alan pioneereihin. Eli kyseessä on siis 70-luvulla alkunsa saanut edellä mainittujen artistien perustama Kraftwerk. Tämä eka biisi on Autobahn, ja tämä oli oikeastaan sellainen läpilyönti yhtyeelle vuonna 1974, jonka jälkeen kokoonpanolta tuli oikeastaan levyjä lähestulkoon vuosittain. Mennään eteenpäin vuoteen 1975. Tämä on Radioactivity. Tervetuloa aikamatkalle elektronisen musiikin historiaan.

Trans-Europe Express. Kraftwerk saavutti tällä biisillä voimakkaan suosioon Yhdysvalloissa. Tätä biisiä on myös sämplätty ihan hip-hop-maailmassakin. Muun muassa Afrika Pampaa tai Planet Rock on hyvin klassikko kappale tämän biisin soundeihin liittyen. Jatketaan tästä The Robots. Tämä on varmasti yksi Kraftwerkin tunnetuimpia biisejä.

The Man Machine vuodelta 78 samannimiseltä albumilta. The Robots on siis myös tällä samalla albumilla. Mennään seuraavaksi vuoteen 81, eli Computer World albumi, joka käsittelee oikeastaan hyvinkin moderneja tietokoneita, mitä se siinä ajassa voitiin unelmoida, ja hyvinkin ne toteutui. Sitten Personal Computer tuli markkinoille. Levy muutenkin käsittelee digitaalisuutta ja numeroita, erilaisia tietojärjestelmiä. Bändin oleelliseen teemaan liittyen sanotaan näin, että it's more fun to compute.

0: call you have reached has been disconnected.
1: The telephone call. Tämä oli vuodelta 1986. Technopop-levyltä otetaan vielä pari biisiä, eli seuraavaksi Electric Cafe ja sen jälkeen Music Nonstop.

Ready. Non-stop. Ready.

Tämä oli vähän uudempaa tavaraa, eli vuonna 2003 julkaistiin Tour de France Soundtracks. Itse asiassa tämä nimikko biisi tältä levyltä oli alun perin vuodelta 83, josta sitten myöhemmin tehtiin tämmöinen kolmiosainen teos. Voitaisiin soittaa itse asiassa tämä Tour de France etape 2 seuraavaksi.

0: tämä on kovan luokan pyöräilymusiikkia. Näihin soundeihin Rytmikanava päättyy tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette ollut mukana. Mun nimi on DJ Söde ja oli taas mukava soitella teille elektronista musiikkia. Kraftwerkin merkitystä musiikkimaailmassa ei oikein voi sanoilla kuvailla. Se on melkoisen suuri. Palataan taas kai viikon kuluttua hiphopin ja funkin merkeissä. Siihen asti kuulemiin ja pysykää terveenä.
1: Vakuuttava show, mutta verrankaan hetki. Räpylä, antaa mennä! Palautetaanko suoraan?

todos. Pieni breikki siitä, pitää ottaa takki pois. No niin.

0: Hyvä.
1: Okei, iltakävely.

Kiitos, kiitos. Sitten vedetään yksi kaikkien kovimpia hittejä, mitä meillä on. Juho Vanha Natsi. Ihan Ismo Vanha Natsi käy kans. Pitää malttaa.

Kyllä me vedetään se. Jos me ehditään. Vedetään, joo. Promottori antoi luvat, että takana.

0: vitun hieno yleisö tää Kouvolassa. Tämähän on luksuspaikka. Hyvä.
1: Radio, yeah.

0: Patria libre.
1: Patria o muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me Hyvä. Toimimme juontajinanne täällä Jylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria o muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vastaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei ist. Und ich hoffe mal, dass die Leute nicht von Alliierten getötet werden am Ende dieses Konzerts.
1: Hän sanoi, että musiikista ei ole paljoa tietoa, mutta toivottavasti tiedämme tämän niin kuin seuraavan 7 tunnin aikana musiikista paljon enemmänkin tai jotain.
2: Ja genau, das muss man alles nicht wissen.
0: Artisti on siis Vene. Toivotetaan tervetulleeksi Vene.
1: Vene!
2: Vene!
0: Helvetin hyvää!

Hogy menesül egy

Say. Saisiko lisää volaa?

Pistitkö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Stop.
1: All right. Once. Yksi.

Tervetuloa. Tässä on Kassumessu 30. Tämä on Billy Boys. Kohta kuulemme

0: Näin.
1: Terve.
0: Rikoi tässä tämmöset jotkut hevoskärrytkin. Oikeastaan on sen verta väsynyt tässä, että en taida jaksaa muuta kuin laittaa tuon keikan pyörimään ja jääköön kassumessu tällä kertaa 30.

Tässä siis The Puute-yhtye, Helsingin lepakkomies ravintolassa. Ensimmäinen 10.2010 kasetille äänitettynä. Tästä konsertistahan on tulossa myös vinyyli LP-levy kuulema myöhemmin. Mutta se varmaan kuulostaa vähän erilaiselta kuin tämä lavan vierestä kasetille napsattu. Se siitä selittelystä ja lähdetään kuulottelemaan.

poda.

Seuraava biisi sai inspiraationsa aikanaan. Kaiken maailman paskan toimittajien reaktiosta Dylanin popiin ja Tampere The Heartbreakersien ekaan Suomen konserttiin, joka sattumoisin pidettiin erään paikalla olevan erittäin lovely young ladyn syntymäpäivänä. Iltapäivälehtien lööpit oli tätä tasoa, että Dylan on loppu ja Tom petti. Helsingin Sanomin mielestä se oli ikävystyttävää määyntä ja rämpytystä, mikä ei ole kauhean kaukana, tai ei ole kauhean kaukana sitä, mitä Tampereen oma kokoomuksen äänen kannattaja Aamulehti kirjoitti aikanaan Liimanäärinästä, että huutoa, örvellystä ja rämpyttelyä. Anyway, fuck all those people! Tää on eräänlainen uskonnonvastainen rakkausvalo meidän 7. vai 9. alkeelta. And it goes like this!

0: pure qua fuori nel lento.
1: Käy tyhjä tuoppi, tässä tyhjä. Heti.

0: 来放鸡蛋了。
1: Thank you.

0: tegemist peredeltaan, kun tuvat katsoa tällaista paskaa.
1: Come on.

0: Mikä biisiä tää kertoo?
1: Naapurin pojat
0: suosittelee. Vitut yhteistä!

Siinä kuulitte. Mä en jaksa soittaa muuta. Ensi kertaan. Tää on tän uuden Billy Boys -sinkun B-puoli. Vanha tuttu. Tease me. Hirvetä puhua tää päälle, mutta... ostakaa levy. Seuraava kassumessu tulee ehkä livenä Helsingistä 16.11. jossa on siellä keskustan trendikuppilassa sitten sivistyneesti. Ja tai ehkä jopa ennen sitä Unkari kautta Romania -spesiaali. En tiedä, saa nähdä, että miten tässä ehtiä jaksaa. Vähän hankalaa, kun ei nyt oikeastaan tämän niin kotonakaan voi olla, niin... kaikenlaista sählinkiä tässä hieman, mutta... katoillaanpas. Tässä voin en möläyttää, että... en möläytäkään mitään. Hei hei!

Mä seuraavan tulee on kirjoitettu Bratislavassa, kun olin lukittanut parvikkeelle ja kyläisyyttä.

Sarımsı kappale ya da like koska sunet tuu Jyväskylässä. Se on tammo, voitte kuuntelua.

mä lauloin, mä syntynyt sillä että olin Honkatien kolmessa Rovaniemellä ja kuulin, kun mies lauloi sieltä virsiä. Ja tämä kertoo, mistä virsiä.

Minä asuin Karibian merellä hetken aikaa. Toimin siellä taskuvartajana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella, kun haksirikkoudumme Aution saarelle. Tai niin mä luulin, että se ei ollut Aution saari, siellä oli pienen pieni pygmi heimo, joka oli suuren diktaattorin valistava. Ja no, jada. Valakumous, verta ja näin päin.

meillä oli viime tätä kautta

80 tätä toimittaa ja sen tekemään.

0: Entonces, cada que estemos
1: ¿sabes qué ponen en el...

Pekka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmoinen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Heitä taputtakaa vähän, Pekka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.

Kiitos teille Pekka Kumpulainen ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä Känkän Heads yläkerrassa ja puoli tuntia niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.

Hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Aloittelemme siinä Bossa Novalla tämmöinen kokoelma kuin Café Ibanema, Greatest Flavors of Bossa Nova, tripla albumi. Ja siinä piti tuossa tarkistaa oikein biisin aikana, niin kyllä se Michael Jacksonin Thriller on maailman myydyin albumi. Ja siitä tietysti oli tuo Beat It-niminen biisi, jota tässä versioi lisetteet Groove Da Braia. Bossa Nova, hienoa musiikkia, sitä on aina välillä hauska fiilistellä. Ja fiilistellään tuosta tuollaista modernisoitua Bossa Novaa vielä samalta kokoelmalta, niin toinen biisi tähän perään.

tällä viikollahan menehtyi sankarikitaristi Eddie Van Halen, ja voitaisiin sitten hänen muistoaan kunnioittaen kuunnella hänen eräästä klassisesta riffistä alkunsa saanutta, myöskin erittäin klassista elektronista teosta, nimittäin Apollo 44. Tuo äskeinen muuten oli siis Amazonics featuring Chosa da Viola, ja biisin nimi oli Sem Tempo para Chorar, näin minun espanjallani. Mutta kuunnellaan vähän miksattua Apollo 44 ja Ain't Talking About Dappi on biisin nimi tietenkin, ja se tulee Van Halenin biisistä Ain't Talking About Love. Menkään tämä nyt sitten Eddie Van Halenille. Ja se muuta ne ainakin hienot releet kaverillahan oli. Olihan se hyvä.

Kuuli muuten selvästi, että tuo äskeinen oli vinyyliltä näköjään ripattu. Sen verran harvinaista tavaraa on Jussi Halmeen tuotokset. Tämä on näitä, joita Schwarz Records on ansioituneesti uudelleen julkaissut. Mies on syntikkamusiikin, syntetisaattorimusiikin tällaisia pioneereja Suomessa. Ja kun olen lueskellut tuota Synteettinen Suomi-kirjaa, joka itse asiassa tällä hetkellä maksaa 10 € Schwarzin tuossa verkkokaupassa ja on varsin suositeltava ostos, niin siinä kirjassa on paljon Jussi Halmeestakin juttua, myös muista suomalaisista syntikkamestareista tuolta. Aina Esa Kotilaisesta lähtien, mutta sitten siihen 80-luvulle. Paljon tietysti painottuu se merkittävä aika, kun käytiin sellaista esitaistelua, että sopiiko syntikka minnekään ylipäänsä. Joo, Jussi Halme, Funny Funk oli tuon biisin nimi. Ja iso suositus tosiaan Schwarz Recordsin julkaisemalle Synteettinen Suomi-kirjalle. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa ja Radio Hear on kanava. Sellainen juttu, että jos tämä nyt menee ohi, tämä ohjelma, tai mikä tahansa muu niistä nyt, olisiko tämä 13. ohjelma, mitä kanavalle teen, niin ne löytyy sitten tuota Mixcloud-palvelusta. Kyllä ihan koska vain voi kuunnella sieltä, niin tuota kaikkia jaksoja. Ja sieltä vaan kun hakee DJ Soita Parempaa Musaa, niin pitäisi löytyä. Tämä seuraava on virolaista musiikkia 80-luvulta. Jostain vuosilta 80-83, ihan tarkkaan ei tiedetä edes. Alkuperäinen esittäjä on Velly Joonas, ja biisin nimi on Stop Seigu Aeg. Mutta tämä on sitten tällaisen Strange Behavior-nimisen artistin tai DJ:n tai tuottajan tai mitä vaan, niin tekemä versio tästä kyseisestä biisistä. Tämä putkahti ihan tuohon minun YouTube-virtaan, tämä originaalibiisi siis. Ja sitten kun googlettelin, niin totesin, että jaha, tästä on tehty aika hyvä versio, jopa parempi kuin alkuperäinen Bandcampiin. Ja sen sieltä sitten latailin ja ajattelin, että senhän voisi seuraavassa lähetyksessä vaikka kuunnella. Strange Behavior. Stop. Seigu Aeg.

top 7 aeg. Se on niin kuin vähän, että pysäytä aika. Kuka voisi kellot pysäyttää? Tyyppistä. Joo. Velly Joonas. Kannattaa tsekata, se on vähän rekei-tyyppinen enemmän se originaali. Biisi tohon oli tullut tuollaista elektronista maustetta Strange Behaviorin toimesta. Viime perjantaina tuli ulos The Holy-yhtyeen albumi Mono Freedom. Tämä ilmeisesti oli ollut valmiina jo jonkun aikaa, mutta nämä koronahommat sitten sekoittivat tuota julkaisua. Mutta se tuli nyt sitten ulos ja yhtye heitti mielestäni varsin hienon keikankin, kun katsoin sen tuolta Helsingin Sanomien digipuolelta, niin katsoin Tavastialta heidän keikkansa, niin hyvältä vaikutti meno ja uudet biisit toimivat erittäin hyvin. Siellä oli vähän sekvenssereitä ja sellaista, no tietysti varmaan aikaisemminkin ollut, mutta vähän tuollaista konemaustetta kanssa siellä popin seassa, tai mitä se musa nyt sitten onkaan. Kyllä se poppia on, mutta tällaista mahtipontista poppia ja usein tuollaiseen tiettyyn junnaavuuteen perustuvaa. Ja kaksi rumpaliahan heillä on, mikä on aika harvinaista. Ja tuo oman meiningin sitten vielä siihen touhuun. Kuunnellaan The Holin Mono Freedomilta, niin kuunnellaan ainakin pari biisiä, niin päästään ehkä vähän fiilikseen, että minkälaista gamaa Holy teki toiselle albumilleen.

on se komea tuo Eetu Henrik Iivarin lauluääni. Ja muutenkin The Hole, niin onhan se livebändinä yksi kovimmista, mitä tämä maa on tuottanut viimeisten vuosien aikana. Soundi on kyllä vimosen päälle sellainen puhuttelevan mahtipontinen. Ehkä yhtyö kaipaisi jotain niin sanottua hittibiisiä vielä, sellaista poprallia, jotta siitä tulisi jotain muuta kuin tällaisten indienörttien musiikkia, mitä itse edustan. Mutta toisaalta onko väliä sen, niin kuin Juise sanoisi. Kuunnellaan lisää vielä tästä Mono Freedomilta musiikkia. Kuunnellaan tuo albumin päättävä raita. Se on nimeltään Museum of Modern Hearts. Siinä on kanssa tuollaista vähän elektronista fibaa. Kun nyt sen tuolta saan pyörähtämään vielä sen biisin, niin tuosta Museum of Modern Hearts, The Hole.

Teholilla on hieno tapa tuollainen, että kasvatellaan sinne isoihin sfääreihin se meininki jossain vaiheessa, ja sitten melko nopeasti tiputetaan se taas sitten sellaiseen rauhalliseen pilputteluun. Voisi sanoa, että se on jopa jonkunnäköinen tavaramerkki heille. Mutta yhtä kaikki, hieno bändi, ja kannattaa ainakin kertaalleen käydä katsomassa livenä, jos tilaisuus sellaiseen tulee. Joku voi korjata, jos olen väärässä, mutta mielestäni tämä seuraava biisi on mahdollisesti ainoita kappaleita, mitä koskaan on päässyt näihin Uncut-lehden CD-kokoelmille, mikä tulee aina Uncut-lehden mukana. Itse en ollut tuota lehteä ostanut enää vuosiin, koska ei paljon kiinnosta, mutta tämä biisi on mielestäni ainoa kotimainen biisi, joka koskaan on ollut Uncut-lehden.

0: answer to how magic happens is love.
1: Joo, Superfjord oli yhtyeen nimi. Superfjord on muuten kanssa niitä, että kannattaa kanssa käydä katsomassa livenä. Aika niin kuin taitavaa soittamista, jos semmoinen miellyttää. Love Supreme on tietenkin John Coltranein biisi, ja siitä Superfjord oli tehnyt tuollaisen ihan ok-version, joka mielestäni tosiaan on ainoa biisi, joka koskaan on ollut Uncut-kokoelma CD:llä. Jos joku tietää jonkun toisen suomalaisen biisin, niin ottaa yhteyttä sitten studioon tai jonnekin, minne nyt ottaakin yhteyttä. DJ Soita Parempaa Musaa -ohjelma, jota kuuntelet, ja kanava on Radio Hear. Ja tosiaan mainitsinkin, mutta mainitsen vielä kerran, että Mixcloud-palvelusta löytää sitten vanhat jaksot kyseisestä ohjelmasta, niin voi kuunnella silloin, kun itselle parhaiten sopii. Löytyy tuossa tuommoinen Peples-kokoelmakin, 60-luvun karakerokkia. The World on volume 12 teema. Ja sehän tulee luonnollisesti siitä, että täällä on musiikkia 60-luvulta Japanista, Belgiasta, Saksasta, Itävallasta, Hollannista, Ranskasta, Italiasta ja niin edespäin. Kuunnellaan tästä nyt ainakin tällä kertaa niin yksi saksalainen tuollainen Schlager. Shamrocks, Midnight Train.

näiden biisien kohdalla täytyy aina muistaa, että ne ovat aika lyhyitä. Ei parana lähteä kovin kauaksi, kun tulee jo seuraavaa juontoa. Tuossa oli keskustelua kavereiden kanssa ministryyhtyeestä jostain syystä, ja ministryhän on siis sellaista, tunnetaan sellaisena erittäin rankkana, industriaalmäiskeenä, mutta yllätys yllätys, että se ei hirveästi minulle putoa, mutta sen sijaan ministryn ensimmäinen albumi, jonka tarkistan nyt tuossa biisin aikana, että mikä sen nimi on, sen albumin nimi, koska sitä en muista nytten, mutta ministryn tosiaan eka albumi on hienoa synapoppia, ja minähän tykkään hienosta synapopista. Ja siksi kuuntelemme yhden kappaleen ministryn ekalta levyltä.

Kyllä, kyllä. Koska minä tykkään hienosta synapopista, siksi kuuntelemme yhden kappaleen. Ja tuo yksi kappale oli Ministryn Effigy, I'm not an. An. Joo. Ja tota With Sympathy on tota albumi vuodelta 83. Ja on tosiaan aika lailla eri tavaraa kuin sitten myöhemmin Ministryn tuotanto. Menee enemmän tonne Depeche Mode ja muuhun tollaiseen. Ehkä vähän siinä on semmoista niin kuin synkempää kolinaa vielä ja sen tyyppistä tuossa. No, on sitä Modessakin tietenkin. Joka tapauksessa hyvä levy ihan kokonaisuutena. Sitä ei voi sanoa kyllä Hushel Deanin albumista Heart First. Tämä ei ole mikään häävi kokonaisuus, mutta sisältää muutamia hienoja tällaisia italodiskohenkisiä, tai tämä on varmaan sitten high energyä, koska tämä on tuota brittien puolelta tämä tavara. En usko muuten, että ihan silloin ilmestyessään vielä puhuttiin high energystä. Näitä tiettyjä tyylisuuntauksia on tupattu keksimään siinä sitten matkan varrella jonkun verran. Mikähän näitä waveja, kaiken maailman waveja on tullut ja itse on puhunut vaan aina synapopista ja sitten huomaa, että on yritetty keksiä milloin minkäkinlaisia nimityksiä sille vanhalle musiikille, mitä on kuunnellut itse kymmeniä vuosia. Sitten junnut puhuu jostain oudosta waveista ja boomeri on ihan pihalla.

Hustle Dean. Break the rules. Tämä on Hustle Deanin ensimmäinen albumi ja Seriret Records, joka on kunnostautunut erilaisissa uusintajulkaisuissa ja myös uuden hyvän tai mielestäni hyvänkin musiikin julkaisemissa, mutta lähinnä tällaisten uusintajulkaisujen julkaisussa ja erilaisten boksien julkaisussa, milloin taitaa olla esimerkiksi tuollainen 4 CD:n britti elektroninen musaboksi niin kuin brittien ihan siltä alkutaipaleelta, mitä tulee tällaiseen elektroniseen musaan. Electric Language näyttäisi olevan tuosta, kun hyllystä katson, niin kyseisen boksin nimi. Sai sen muuten kaverilta. Hän sen osti minulle. Joo. Mitähän sitten? Se on koko lailla tunti yli jo menty tätä ohjelmaa ja kaikennäköistä on taas kuunneltu. Kuunnellaan seuraavaksi Neon nimistä bändiä sitten. Ei ole aavistustakaan, mikä biisi piti tästä kuunnella. Mutta kuunnellaan I Lose You.

Jees, jees, jees. Se oli Neon niminen bändi. I Lost You, tai U. Joo. En oikein tiedä, mitä tää on. Tää kama. Onkohan tää justiinsa sitä chill wavea sitten jostain 2000-luvun alkupuolelta. 2008. Eli loppupuolelta. Pistetään tosta lisää musiikkia ja mietitään sen jälkeen elämää eteenpäin.

The Lemon Hedge ja Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel coverointia siinä. Tämäkin levy muuten on jo aikas vanha. Tänään oli jotain juttua, että The Charlatans-yhtyeen Some Friendly-albumi, joka oli tärkeä albumi itselle junnuna, niin täytti 30 vuotta. Ja kyllähän tuo Lemonheadsin klassikko It's the Same About Ray-albumi niin on varmaan jo saman 30 vuotta vanha. Tänään tuntui, että lähti jotenkin tosi nihkeästi käyntiin tämä homma, niin kuin tämän oman juontamisen kanssa, mutta nyt tuntuu, että nyt voisi vetää vielä toisen 1,5 tuntia tähän perään, mutta enpä vedä kuitenkaan, vaan vedetään sitten taas 2 viikon päästä seuraava 1,5 tuntia. Tosiaan Radio Heron kanavoita kuuntelet ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelma ja kiva, jos oot kuunnellut joistain viesteistä päätellen, mitä tänne studioon on tullut, niin ainakin jotkut ovat kuunnelleet täällä. Keskustelu käy kuumana muun muassa The Hole-yhtyeen laulajan lausumisesta, englannin kielen lausumisesta. Ja sehän on mukava keskustelun aihe tuollainenkin. Kaikki, mikä liittyy popmusiikkiin tai vähänkään sen ympärille, niin sehän meikäläistä tietysti kiinnostaa ja kinostelee. Samoin hyvät TV-sarjat kinostelee. Kauniit ja rohkeat on ollut semmoinen vuosien varrella ja vuosikymmeniä. Välillä on vaihtunut näyttelijät, mutta hahmot on pysynyt samana. Ja onhan sarjan ympärille muodostunut joitakin hienoja lauluntekijöitä, tai ei varsinaisesti lauluntekijöitä, mutta laulajia. Caroline on tämmöinen roolihahmo ja sen takana on sitten Joanna. Ilmeisesti tämä näyttelijä on oikeasti Joanna nimeltään. Hän on tehnyt todellakin albumin vuonna 1993, kun tuo on, ja Standing in My Rain on nimeltään tämä albumi. Ja onhan tämä nyt niin kuin erittäin killeriä kamaa. Kun on tuommoinen remiksi tuolta loppupäästä. Don't leave me this way. Kyllä se vaan kun ihminen laulaa kauniisti, niin kyllä se laulaa silloin.

ehdottomasti mun mielestä kaikki, joilla on joku rooli jossakin TV-sarjassa, niin pitäisi päästää myös levylle, niin kuin oli päässyt Joanna Standing in My Rain-albumilla. Don't Leave Me This Way. Tämähän on coveri. Onko tämä jotain Whitney Houstonia vai mitä tämä on? Ei mitään hajua. Joku coveri se on. Joo, ei mitään. Ohjelma-aika alkaa päättymään ja kiitos, että olet kuunnellut. Ja tämä viimeinen kappale valikoitui ainoastaan sen takia, että ostin tuossa juuri, oliko se eilen, niin kaksoiskappaleen kyseisestä albumista itselleni hyllyyn. Se voi jollekin vaikka sitten antaa joskus, mutta kun tuolta kierrätyskeskuksesta niitä tulee rahdattua halpaan hintaan, niin ei viitsi, ei pysty jättämään sinne hyviä levyjä. Ja tämä oli biisi, jonka kuulin tältä yhtyeeltä 90-luvulla. Oli ensimmäinen biisi, joka kuulin kyseiseltä yhtyeeltä, ja se on edelleen mielestäni heidän paras kappaleensa. Ja pakotin jopa meidän bändin kitaristi joskus opettelemaan tätä sooloa, kitarasooloa tästä kyseisestä biisistä. Mutta ei mitään, kahden viikon päästä palaillaan taas astioille uusin kuvin, uusin tunnelmin, uusien biisien kerran ja ei mitään muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja take care, niin kuin tapana on ollut sanoa aina. Moro moro!

Thelma Houstonin Don't Leave Me This Way oli tosiaankin se. Oli tosiaankin se alkuperäinen kappale, mistä kuuntiin. Hieno versio Joannan laulamana. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjens!

No niin, katos mukava tähän toimii. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä ahen kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Moi, mä oon Kyösti. Ja... Se oli siinä, kiitos! Joo, tossa... Keväällähän oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinas kaatua ja... Vakkarikin meinas kaatua ja... Sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopu niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi. Nyt tuossa esillä. Tossa. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia. Ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9 tonnin. Että niihin voi käydä tutustumassa. Tuosta löytyvät ihan tuosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä. Sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä. Ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia. En silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan. Mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia. Ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA-piuha, niin soittomahdollisuuskin ehkä onnistu. Noniin, mutta tervetuloa tänne. Ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pistää.

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa meni aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kaunista.

Niin se loppujen lopuksi aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta, molemmat on kauniita ja Saabi juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee, oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun 9-tonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa se laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevin auto, joka meidän piti sitten viimeisenä siihen päättää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 9-satasella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 9-satasen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta ja sitten 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sit löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittamaan järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on täällä, mutta mä tykkään tästä. Tää. Ihan niin kuin olisi kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tää ainakin ihmisten elämä perustuu sellaisen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tuu, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko elämä olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumeethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

Hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se, ja kyllä se varmaan riitä. No, ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän.

Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitähän mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on niinku toimiva ja mitä ei ole toimiva ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisessa ympäristössä, erilaisessa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista, varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niinku monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sit toisten arvioida. Niin tavallaan niinku kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niinku hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niinku ajattelee sen samaa, että kyllähän mä nyt muista, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana, että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mun mielestä sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhu säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toimit kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Tomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, että ei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelivä. Eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niinku jännä, joka niinku... Ja sit on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä sit, kun nämä kaikki laitteet menee päin. Mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niinku ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niinku vaaleanpunainen... Mikä se oli? Poppisjäätelö vai mikä se oli? Ennen vanha... Niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhajo. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta onkin tosi outoa, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja tota... Onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostavaa olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen nimiä. Sieltä me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistus aina. Eikö se kiinnostava? Muutenkin noin niinku sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niinku aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vain tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajuta, että se toimii. Oletteko sitä miettinyt?

Tuossa muuten, kun oli puhe noista sähköhajuista, niin tässä biisissä... Mitä tässä tapahtuu alussa? Jotain tosi outoa. Tuleeko se edes kaiuttimista? Ei se tule. Koska tuntuu, että mun pää räjähtää, että se tuli jotenkin tuosta ihan väärästä kohdasta ruumista. Kokeillaan uudestaan.

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se ottaa seuraava tuosta vaikka vinylit. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua sitä vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on nyt vähän tälle vähän niin kuin erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. Otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onko tämä nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä? Siis on tällaisia niin kuin juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tämä on varmaan joku juttu. Ja sitten on hirveän vaikea lähteä sille jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku ison maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on. Mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimia sitä koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku 1 ja 9 välillä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Vaan välttelen ja
0: kiittäni pilaan, että mä mietin tuota.

pois potkavajuun taas ainoa mestolinen kymmentä kai. Astelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsekoisen idiot se vaan. Smoothie ku fuck ja ku lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

yksi mustas pimeydessä silmät kiinni tanssin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transin. Lattia lipuu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
1: Odotin pitkään.
0: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisemaa. Jatketaan tätä. Mä ajattelin, että mä oon tosi hyvä moniajamaan, mutta pitäisi olla ehkä tuttu ympäristö tai jotain. Niin kuin. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Siis yksi mun parhaita taitoja on ehdottomasti moniajaminen, mutta nyt se on ehkä tänään tää selittäminen. Eli siis kuka löi jouluna?
1: Että muistaisit unhoitetun, odotin pitkän illan.
0: Tuntuu, että joku niin kuin löykömörkö sisään tyyppinen, niin kuin, tyyppinen juttu on kehittymästä tässä. Sitten tulee mieleen, että jouluhan on sellainen perheriitojen aika. Suomessa on perinteinen. Jouluna juua eniten ja jouluna riidellään eniten ja sitten niin kuin kauheasti kaikkea. Niin löykömörkö sisään. Löykö mörkö isää?
1: Kyllä
0: mä sanon, että jouluna isä löi. Se on surullista, mutta tää ei oo... Ei tää oo mikään niinku lapsille suunnattu klubi. Tää on baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö! Joskus ne lyö. Se on semmoista. Sen mä vastaan. Noniin.
1: Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
0: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä, paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeri on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sitten se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumosta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään. Että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu, että loppujen lopuksi siinä ei niinku kauheasti muutu, että se sana tulee mukaan elämään. Ota se sana sun elämään mukaan ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten, miten kannattaa suhtautua? No, ehkä ihan hyvä kuitenkin joskus pysähtyä miettimään elämää, että onko siinä kaikki hyvin ja mitä siltä haluaisi. Ja katella, että keksisikö jotain sitten siinä ja juhlat kansi järjestää. Mulla oli itellä tosi hyvät 30-vuotisjuhlat. Mä asuin silloin aika pienessä asunnossa. Ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa. Ja sitten siellä oli sellainen vihanen kissa, Kara-niminen. Ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Mä en oikeasti muista niistä mun 30-juhlista muuta, kun siellä oli pirtupooli. Sitten siellä oli kissa, joka hyppeli. Ja sitten mä olin tehnyt sinne pizzaa. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laittoi kysymyksen, kerrotaan tuossa kun.
2: Pohjalla herään ja mietin mitä vittua.
0: Mä otan vielä jonkun kun. Vaikka numerot on vaan numeroita, niin aikahan tässä juoksee.
2: Heitäneppä kivelle ja se heittää takas.
0: Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni, on onkohan sopivasti jossain tupakalla, toivottavasti. Että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niin kuin tarkasteltu, että on niin kuin katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta, eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmäkysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku mä vastaan ihan vaan miten niinku musta tuntuu, niin kuin sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Että kaikkihan on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niinku osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa. Koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos oot tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin. Paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja. Nyt mulle ei taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan. Ole hyvä Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi. Täällä pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että minä en siihen puutu. Joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tämä soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää. Kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne Mariana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan, puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus voi olla pientäkin ahdistusta ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa ja ahdistus tuntuu kyllä, mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä, se nimenomaan, se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin, mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, siitä olemisen tavasta, ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sit se on ihan fyysistä, mutta sit se, myös se tunne menee sinne, ja se on ehkä jonkunlainen merkki meille, että monesti jonkunlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli, ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sitten jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen. Loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Ottakaa. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tunteen, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja, kysyy, miksi nuorempi sukupolvi suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa? Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue, tai kaupunki, tai maa, tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä oo tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuuttitilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haettu sitä. Jos saunomista tulee paha olo eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tämä oli ihan niin kuin vaan niin kuin, anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivää. Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä. Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aivo.

otetaan taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko Länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin omaa osaamisalue. Mä haluaisin lukea ton niinku vahingossa, että onko Länsimetrolla se kiinnosta. Kun mua ei oikeesti kiinnosta Länsimetro tällä hetkellä. Mä en koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niinku Helsinki-estetiikka. Mä en tajua mikä siinä... Mikä siinä on? Ai pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä Länsimetro? Sehän menee syvemmällä Länsimetro, eikö mene? Se on varmaan se. Se on varmaan niinku ihan fyysinen syvyys. No niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan tästä. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sillä tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi Länsimetronkin vaikutus ihmisen ajatteluun on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, että tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

Joo, tota... Nyt Total Jevla on laittanut meille ei kysymystä eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehdon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähtisi sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Ai, kun sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista. Niin kuin, se on aika silleen staattinen, että... Sano. Mä kerron, jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas, mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomeen. Siis... Varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niinku loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei olisi, niin se olisi huumetta. Eihän Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla, ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Nehän muuten näyttää vähän hampailta styroksi ja mattaposliini. Mutta tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeää kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä, kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen kiipeilijän
lapsen lapsi. Voi olla siitä kyse. Laittakaa tänne kysymyksiä. Tällä paikan päällä tulleista kysymyksistä on nyt tällä hetkellä kaikkiin vastattu.

tapahtui tämä, mikä on fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

Täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niinku ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Sitten jos saitte kiinni siitä. Sitten mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäisi olla. Mutta tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niinku kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä niinku sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että

monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli no sellainen kusipää sovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveitä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on mun mielestä käsittämätöntä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvaa sen koko reiti. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaissa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sit tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sit luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. On varmaan jäänytkin. Oikeasti silleen myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sit mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen hetki. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken standardeen kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkunlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kantsi olla hellä itseensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä oon aikoinen joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkää asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiedä, enkä osaa sitten sanoa kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kannattaa joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi, ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltaisiin siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, että se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on musta hirveän sympaattista, että tuommoisia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuoden aikoina, että kevään jälkeen, ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollisesti on. Siinä kysymyksessä ei muuten tullut mielenkään, kun oli kysymys siitä, että mitä tehdä, kun 30 kriisi pukkaa päälle. Sehän 30 kriisi voi pukata päälle minkä ikäisenä tahansa. Se on ihan kiinnostava ajatus, että voisi vaikka eläkkeellä tököttää vaikka 85-vuotias, yhtäkkiä tulee, että mikä mulla on, mikä nyt tuntuu niin pahalta, että tajutte 30 kriisi. Nyt se tuli. Se on ihan mahdollista. Aika on loppujen lopuksi ihan äärimmäisen suhteellinen juttu. Ja mun mielestä on erityisen kiinnostavaa miettiä sitä, että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurjaa, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niinku alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niinku tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aikajatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta kuitenkin. Ja monissa kulttuureissahan vieläkin ajatellaan aikaa toisilla tavoilla, että ajatellaan esimerkiksi, että aika on sellainen syklinen, että vuoden kierto on, että se alkaa alusta ja se sitten vaan kiertää ja se pyörii ja pyörii ja pyörii ja asiat tapahtuu jatkuvana kiertona. Että ei se ole edes niin selvää, että ihmiset käsittelivät aikaa lineaarisena ja sekuntikelloilla, koska meillä on niin monta todellisuutta yhtä aikaa. Vielä toistaiseksi. Aiemmin sanoin siitä, että ihmiset koko ajan niin kuin muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samana kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on vähemmän. Ehkä aikaakin pitäisi suojella niin kuin luontoa. Nimimerkki Ville Vaali kysyy, mikä on riittävästi? Se riippuu ihmisestä. Mulle yleensä överit on lähellä riittävää, mutta ei se nautintoa tuo. Joku häivähdyksi. Sitten Tomakselta oli vielä tässä. Jos tarjolla on aamiaismuroja kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto.
kyllä mä lähtisin tuohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy, miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset? Tämä on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsessään erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppo. Ehkä kannattaa siis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitse edes mitata tuollaisia asioita, kuka on numeroista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

Ja nyt on tullut uusia kysymyksiä. Mette Seppälä Puskiksesta kysyy, saisinko laulaa kappaleen Cardi B Vastaus on, että saat, mutta ihan siellä omissa oloissasi. Tai mikä minä sinua on, että monethan sanoo, että se ei ole kohteliasta, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan silleen, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tämä nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu, että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaali. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä asioissa, mutta

0: Nyt tulee tällainen. No niin. Jotain tällainen joku. Voisko? Ehkä tämän kautta. Noin.
1: Onko tää hyvä? No niin, nyt tulee tällainen kummitus. Oi heinen. Useampikin kummitusaiheinen kysymys. Kysymykset. Onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja voiko kummittelulle... Tai onko kummittelulle oltava joku raja...
0: On tästä vaikea saada selvää tästä puheesta. Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitähän aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain, menette sinne viattomana lapsena kylään ja olette silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niin kuin, tosi niin kuin ankeet ruuat, ollaan jossain keskellä mettää. Ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei, sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee, ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä mistä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että mä en usko, että kummittelulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentä sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäisiin enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:08, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin. Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla sellainen vähän sekasortoinen meininki. Ja sitten mulla täällä tulee sellainen tunne, että aika on rajallista, just kun tässä puhuttiin tästä ajan rajallisuudesta. Sitten mä alan pyörittelemään lappuja, biisit tulee vähän niin kuin, että no ei sillä enää niin väliä, niin kuin alussa jännittyneenä. Mä oon nyt ihan rennosti tässä, mä jännittyneenä laitoin tosi tarkkaan kaikki valinnat. Ja elämä on kyllä just semmoista, että siinä vaiheessa kun alkaa jotenkin rauhoittua ja tottua, niin tulee tällaista melkoista haparointia kaikesta ja sähläystä. No mutta, ei toi auta. Tuntuu paineet. Mulla ei muuten myöskään ole teidän kysymyksiä, vaan mun pitää mennä mun omiin vaikeisiin aiheisiin, joita mä oon yrittänyt vältellä. Vielä voi kysyä. Meillä on hyvin aikaa. Saab-näyttely on tossa pihalla. Mä en nyt ehdi tarkemmin kertoa, mutta toi 94 Saab on, se on viimeinen vuosi, kun Saabia valmistettiin Ruotsin Trollhättanissa, että sen jälkeen Saab myytiin sitten General Motorsille, mutta muistaakseni siinä vaiheessa, ja se valmistus siirtyi, että siitä johtuu myös vakiopaineen. Matti ja Pauliina ongelmat Saabin kanssa, heidän 9-tonnisena oli vuodelta 97, että niissä on sitten kyllä varmaan enemmän ongelmia, kun ne ei ole ruotsalaisia. Taas tämä biisi soi vaan tästä koneelta. Se kuulostaa niin kuin se soisi mahasta. Vähän niin kuin olisi vatsasta soittaja. No niin. Joo, tää hyvien asioiden ja tekojen näennäinen helppous. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut sellaista ajatusta, että jotenkin hyvyys on jotenkin aika helppoa. No sen varmaan, että se on niinku naivia ja kaikkea muuta, mutta vähän niinku tällä hetkelläkin on aika voimakkaasti vallalla sellainen ajatus siitä, että no miettikää vaikka Donald Trumpia ja sitä niinku yrityskulttuuria, joka on sitä kovinta yrityskulttuuria, että sellaiset tappajat voittaa. Ja että se vaatii ihmiseltä erityistä luonnetta olla sellainen tappaja. Ja näiden ääritilanteiden lisäksi mun mielestä on myös muuten kova puhe siitä, että jos haluaa saada vaikka asiallisen työpaikan ja palkkaa ja muuta, niin pitää vaan olla niin kova, että osaa vaatia. Pitää osata vaatia asioita ja ei saa olla liian kiltti eikä hyvä siinä sellainen hyvyyden ystävä, naivi, lapsellinen. Ja sitä on kyllä tullut mietittyä kovasti, koska mulle ainakin on ollut ihan älyttömän suuri työ pysyä jollain tavalla kilttinä ihmisenä. Ja se on niin kuin asioita, joista mä oon eniten ehkä ylpeä, että mä niin kuin suht hyvin voin sanoa, että aika hyvin on mennyt sen suhteen. Ja varmaan monilla teistä voitte olla ylpeitä itsestänne, jos olette kilttejä ihmisiä, ajattelette kivoja asioita. Totta kai ihminen satuttaa. Ja tulee vaikeita tilanteita ja muuta, mutta sit voi yrittää edes, että ei sit se satuttaisi niin paljon ja jollain tavalla ehkä hellästi ohjaisi sitä eteenpäin. Mutta tämä ajatus siitä, että hyvyys on helppoa ja menestys ja sellainen tulee kovuudesta ja että on pokkaa, että ottaa enemmän kuin muut.
2: Mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen.
0: Se on epämiellyttävä ajatus mun mielestä. Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka on pystynyt jollain tavalla pitämään sydäntään pehmeänä, niin on kyllä tosi iso arvostuksen mittaisia. Se on kaikista vaikeinta elämässä, kun mietitään sitä, että miten käyttää nämä vuodet ja minkälaiseksi kasvaa, niin jos oikeasti pystyy pitkä elämän pysymään jollain tavalla pehmeänä, niin se on kyllä aika kova teko. Onko se pehmeä teko, jos sitä käytetään hyvänä? Se on pehmeä teko. Huomatteko? Kova teko, pehmeä teko, se kuulostaa heti niin kuin erilaiselta. Yleensäkin kaikki maailman parantaminen on tosi vaarallista puuhaa. Kyllähän kaikenlaisia sotasankareita on, joita tuolla ylistetään, mutta ne ihmiset, jotka on saanut rauhaa aikaa, niin se on kaikista vaikeinta kyllä tekemistä. Se vaatii aivan erityistä luovuutta ja oveluutta ja itsensä hillitsemistä, koska koston voima on tosi suuri meissä kaikessa. Ne ihmiset, jotka pystyy siihen, on kyllä upeita tyyppejä. Maailmassa on jotain sellaisia aivan ikonisia hahmoja, jotka helposti unohtuu. Ja niitä elää meidän seurassa nytkin.
2: Tämän salin seinillä.
0: Siksi itse esimerkiksi tykkää äänestää ja yrittää vaikuttaa siihen, että ketkä meidän asioita ajaa. Koska jos johonkin voi vaikuttaa, niin ainakin siihen, että minä olen valitseeko mulle, jonkun hellä ihmisen vai jonkun tappaja.
2: Kysymys, kuten nämä seinätkin. Kuka meistä
0: ottaa
2: punaisen punaisesta?
0: Niin, mietitään vähän.

sanat sanottua nolitsenta kore heittäytynyt kiviselle lattialle. Ja toivottomuudessaan katsonut huoletta verestävin silmin. Opas kiiruhti taulun luota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus. Ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija Centacore heittäytyi, ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen edellään kattaen.

0: Tätä katsottuna ne taiteilijat Chentokore sanonut, museon kutsun järjestäneelle toimikunnalle, kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä minä olen, siitä, ketä minä olisin voinut olla, siitä, ketä minä tulen olemaan. Kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä te olette, ketä te olisitte voineet olla, tai ketä te tulette olemaan. Saattaa olla, että me olemme meitä kohdanneiden tapahtumien summa, lisääntynä perintötekijöidemme kiinteä momentti. Emmekä tällöinkään ole itsellemme toiselle ja sitä seuraavalle piste, johon kohdistaa, vaan ainoastaan oletus.
1: Kohta meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa, sitä ennen on vielä kaksi kappaletta tulossa, josta ensimmäisen aikana minä riennän tiskille hakemaan oluen. Täällä ehtisi olla vielä pari kolmekin kysymystä, jotka ovat sellaisia tiiviitä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet, koska seuraava mahdollisuus, sitä ei edes tiedä milloin se tulee, koska tämä nyt ihan vahingossa tapahtui tämä koko ilta. Että tämä on muuten Mikko Alatalo, väärin ymmärretty ihminen, kuten useimmat, jotka liittyy keskustapuolueeseen. Älkää liittykö keskustapuolueeseen, alatte puhua vaan autoilusta. Ettekä saapeista siis. Autoilusta huono, saapeista hyvä.

Joo, semmoista. Mulla on ollut ihan kyllä mukavaa. Tämä on ollut yllättävän hauskaa. Ja tämä savukoneen välillä vähän niin kuin... Toivottavasti mä en pilaa VHS-klubia. Olen nimittäin monella klubilla käyttänyt savukonetta niin paljon, että nesteet loppuu. Sitten on aina sunnuntai, kun nesteet on lopussa, ja sitten sitä kuitenkin tarvitsisi siellä johonkin bileisiin. Ja hävettänyt ihan hulluna, kun... No sit on aina voinut Tero uuttana savukonetta lainata, se on ollut tuolla Yläkaupunginyön toimistolla. Enää ei voi lainata Yläkaupunginyön toimistolta Tero uuttana savukonetta, koska Tero uuttana on muuttanut sinne Länsimetron vaikutusalueelle ja sillä on lapsi ja oikeasti ja vaimo, sekin vielä. Miettikää nyt, ihmisille voi tapahtua vaikka mitä. Ei sillä ole savukonetta varmaan. Onkohan sillä enää edes savukonetta? Tietääkö Tomas? Onko Tero uuttanalla? Onko Tomas? Ei tällä enää ei mitään. No niin, kiitos kaikille, että on ollut tosi... Niin, että onko Tero uuttanalla vielä savukonetta? On, hyvä. Olisiko aplodit sille? Näin se on, että ihminen kasvaa, mutta ei se välttämättä niin paljon muutu. Nyt varmaan pitäisi olla joku loppusanat. Mä katson, onko mulla täällä. Merkitys ei ole merkityksellistä. Lopetetaan siihen. Kiitos kaikille. Seuraavaksi Cheek-aiheista ohjelma. Mm-hmm.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla äänessä ovat Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja Sanna Perälä ja kitaristi Marko Perälä.
2: Morjes, Sanna.
3: No morjesta.
2: Olet Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja.
3: Kyllä. Kyllä olen.
2: Ja sille bändille teet lauluja.
3: Kyllä, mä teen tekstit ja laulumelodiat, mutta kyllä koko orkesteri sävellystyöhön osallistuu hyvinkin intensiivisesti.
2: Tämän haastattelun syyhän on se, että nyt tulee 2 uutta kappaletta.
3: Koska enemmän on enemmän.
2: Eli Unihalvaus ja Yön valssi -nimiset kappaleet on juuri julkaistu. Kerropa vaikka jokunen sana Unihalvaus-biisistä.
3: Oikeastaan mä voisin kertoa ihan molemmista sen verran, että me haluttiin tähän pimeimpään aikaan tuoda ne meidän synkimmät ja raskaimmat ja tunnelmallisimmat biisit ihmisille kuultavaksi. Unihalvaus on ahdistava ja ehkä jopa psykoottinen tarina, jonka totuudet on aika lailla silleen kuulijan korvassa.
2: No entä se toinen, Yön valssi?
3: No se on makaberi tuutulaulu.
2: Ja menee valssina?
3: Se tietenkin menee valssina. Tuutulaulut menee valsseina.
2: Onko se bändin ensimmäinen ja ainoa valssi?
3: Kyllä nyt rohkenisin väittää, että se on bändin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valssi.
2: Kun valmistelin tätä haastattelua, niin aiheita, mistä olisi kysyttävä tai voisi olla keskustelua, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen, harmi kyllä vielä ei vanhentunut aihe, mutta nainen rockibändissä edelleen on hivenen harvinaisempi, mutta onneksi jo kovasti lisääntymässä. Mutta onko sä törmännyt tuolla keikkareissulla siihen, että se huomioidaan, että sä olet nainen ja muusikko?
3: Joo, olen, mutta ihastuttavan paljon vähenevässä määrin. Ja kun mä oon itse hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos siihen tekemiseen ei vaadita genitaaleja, niin silloin niiden merkitys pitäisi olla olematon. Niin mä mieluummin puhuisin musiikin tekemisestä sen musiikin takia tai niiden ajatusten tai niiden aatteiden takia, joita siellä on taustalla, enkä niinkään sen takia, että mihin sukupuoleen olen sattunut syntymään.
2: Valmistautuminen keikkaan. Onko siinä sun mielestä eroa miehenä ja naisena? Siis siinä hetkessä vähän ennen, puoli tuntia ennen tai tämmöistä näin, kun nostaa lavalla.
3: On. Tai siis, ja tämäkin on täysin yksilöllistä. Mä olen se nainen, joka tykkää laittaa huulikiltoa ja laittaa ripsiväriä ja...
2: Kissat tulee kuvaan mukaan, ei kun radioon. Jatka vaan.
3: Niin mä oon semmonen tyttö, että mä tykkään niin kuin tälläytyä. Mutta mä tiedän myös miehiä, jotka tykkää tälläytyä. Että se ei ole välttämättä mun mielestä sukupuolikysymys, vaan se on yksilötasolla se kysymys. Mä esimerkiksi pulisen, kun mua jännittää. Kun taas sitten meidän bändissä on ihmisiä myös, jotka vetäytyy, kun heitä jännittää. Että se, miten me valmistaudutaan siihen esiintymiseen, on se, että me jokainen yritetään löytää se oma rituaali, joka saa meidät kokemaan olomme mahdollisimman itsevarmaksi ennen kuin me noustaan lavalle.
2: Niinhän se on. Itse kun esiinnyn, niin mä kaipaan sitä hiljaisuutta vähän ennen lavalle menoa. Se on hyvä rituaali itselle. Saatan jopa jumpata vähän, hyppiä pikkusen, avaan kroppaa ja saada energiat ylös. Ja kupillinen kuumaa kahvia. Viime vuosi oli aika hankala, tai sanotaan haastava mieluummin. Mut miten Tulenkulkijoilla viime vuosi meni?
3: Mun mielestä Tulenkulkijoilla meni viime vuosi hyvin. Itse asiassa meillä meni ihan poikkeuksellisen hyvin. Jos laittaa sen niinku siihen, suhteuttaa sen siihen esimerkiksi, miten huonosti viime vuonna oli mahdollista keikkailla. Ja me saatiin tehdä tosi siistejä keikkoja. Me saatiin tehdä festarikeikkoja ja me päästiin vähän käymään kotipaikkakunnan ulkopuolella ja me julkaistiin musiikkia ja me tehtiin tosi paljon. Me tehtiin studiossa, me tehtiin reeniksellä. Me julkaistiin ensimmäinen musiikkivideo. Mun mielestä me aika hyvin pystyttiin hyödyntämään se erikoinen vuosi siihen, että me oikeasti viilattiin bändiä eteenpäin ja paremmaksi. Sen sijaan, että me oltaisiin vaan tiputettu hanskat ja todettu, että no kun ei kuitenkaan pääse keikalle, niin en mä tiedä kannattaako.
2: Sehän on bändeillä tavallaan semmoista jatkuvaa esille pyrkimistä, oman tuotteen tarjoamista ihmisille.
3: Ja sit se on myös tosi paljon sitä niin kuin sen oman tekemisen kehittämistä. Jos nyt puhutaan markkinatermeen, niin oman tuotteen kehittämistä, koska ei yksi biisi riitä, eikä yksi EP-linen riitä, eikä yksi levyllinenkään biisejä riitä, kun jos haluaa mennä eteenpäin, niin niitä biisejä pitää tulla säännöllisesti ja niissä pitää olla sisältöä. Tai näin mä koen, että pitää olla koko ajan jotain sanottavaa ja se sanottava pitää olla semmoista, että siinä voi seistä takana. Ja koska me yksilöinä ja bändinä kehitytään ja mennään eteenpäin, niin se musiikki myös kehittyy ja menee eteenpäin sitä mukaan, kun aika kuluu. Ja meilläkin, kun on tapahtunut kokoonpanossa muutoksia, niin jokainen bändin jäsen tuo oman panoksensa ja oman persoonansa siihen musiikkiin. Ja jokaisen elämänvaiheet vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se missäkin vaiheessa se musiikki lähtee kaartumaan.
2: Muutama sana jäsenen vaihdoksesta.
3: No, mä oon naurannut, että meidän rumpali sairastui sukupuolitautiin ja joutui lähteä klamydiaan soittamaan rumpuja. Niin sitten meillä oli niin sanotusti tyhjä jakkara, johon me sitten headhuntattiin Atte. Atte on aivan huikea tyyppi ja sopii meidän ryhmään aivan loistavasti ja tuo meidän musiikkiin semmoista groovea ja hyvän tuulisuutta.
2: Se muutti varmaan vähän suunnitelmia, vai muuttiko se mitään?
3: En mä tiedä. Tavallaan silloin kun oli se hetki, kun Pasi sanoi, että hän ei pysty jatkaa meidän kaa, niin silloin tuntui siltä, että apua, miten tästä selvitään. Mutta koska ensinnäkään tähän ei sisältynyt minkäännäköistä draamaa tähän vaihdokseen, niin meillä oli se mahdollisuus, että me pystyttiin treenata Atte sisään niin, että Pasi oli mukana siinä prosessissa. Ja Pasi oli vielä studiossa mukana niissä biiseissä, jotka nauhoitettiin siinä vaihdoksen niin kuin äärellä, ettei me jouduttu laittaa suoraa uutta rumpalia vieraiden biisien kanssa studioon. Jolloin me saatiin tavallaan hoidettua kaikki sovitut keikat ja me saatiin hoidettua studiot ja me saatiin kaikki tehtyä niin, että se vaihdos oli luonteva ja kaikille mun mielestä jäi semmoinen tunne. Minä en voi tietenkään kaikkien puolesta puhua, mutta mulle jäi semmoinen fiilis, että kaikki oli valmiita siihen siirtymään, kun sen aika sitten koitti.
2: Kesän aikana

0: Ainakin unohdin aika lailla kokonaan sen, että siinä striimattiin maailmankaikkeudella. Kun mun mielestä oli vaan siistiä, että oli yleisöä, jolle pystyi vähän höpötelle ja oli monitori, jonka päälle pystyi vähän laittaa jalkaa.
1: Luuletko, että tuommoisia hybridikeikkoja tulee jatkossakin?
0: Mä uskon, että niitä tulee, mutta mä rohkenen veikata, että niiden kohdeyleisöä tai bändit, joiden kohdalla se on hyödykkäämpää, on bändit, joilla on kansainvälistä menestystä. Koska esimerkiksi suomalainen bändi, joka vähänkään kiertää, niin jos sillä on fani, niin sillä on aika hyvät mahdollisuudet nähdä suosikkibändinsä livenä. Mutta sitten taas, jos mietitään vaikka suomalaista metallimusiikkia, jolla on paljon faneja Brasiliassa tai Japanissa, niin on niillä faneilla ei ole välttämättä koko elämänsä aikana mahdollisuutta nähdä livenä sitä bändiä, koska taloudelliset ja maantieteelliset kysymykset. Niin silloin mun mielestä se, että sun on mahdollista päästä kokemaan se keikka, silti tasa-arvostaa ja tuo sitä bändiä lähemmäksi. Mutta näin Suomen kokoisessa maassa mä en välttämättä näe sitä livekeikkaa korvaavana asiana. Se voi olla sellainen, joka sitten taas, niin kuin, että sä oot ollut keikalla ja sitten sulla on sitä tallennessa, voit fiilistellä sitä sitten myöhemmin. Joo niin, mutta että se korvaisi, en usko.
1: Mihin osaan Suomen musiikkikenttää sun mielestä orkesteri tulenkulkijat sopii?
0: Sinne terävimpään kärkeen.
1: No tietenkin.
0: Ei, mun mielestä tulenkulkijat sopii sinne koloon, mihin mä oon aina mieltänyt itteni, sinne vähän pikkusen sopeutumattomien koloon. Semmosten, jotka tykkää vähän miettiä asioita ehkä useammaltakin kantilta ja joille kaiken ei tarvi olla ihan niin puhdasta ja siloteltua ja loppuun asti viimeisteltyä. Et siinä saa tuntua ja näkyä ja kuulua se elämä ja ihminen siellä takana. Onko semmoista koloa olemassakaan? Jos ei ole, niin me tehdään.
1: Teidän hashtageissa on näkynyt semmoinen sana kuin kiukkurock. Mistä se tulee?
0: Me oltiin viime kesänä keikalla Uittokallio rockissa muistaakseni. Ja soitettiin siellä keikka. Ja keikan jälkeen se oli siis tämmöinen... Se lava oli siis, siellä oli jonkun kesäteatterin lavasteet siellä lavalla ja siellä me soiteltiin lavasteiden keskellä ja se oli siis tämmöinen seurantalon niin kuin sali, missä me vedettiin ja sitten se keikka oli ohi, niin siellä oli hirveä määrä ihmisiä, jotka oli aivan monttu auki. Ne ei tiennyt varmaan yhtään, mitä ne odotti, ja se, mitä ne sai, ei ollut todennäköisesti ollenkaan sitä, mitä ne luuli saavansa. Ja jostain syystä me tehtiin ihan valtavan iso vaikutus niihin ihmisiin. Ja sitten yksi ihminen tuli sen keikan jälkeen hyvin mietteliäänä mulle juttelemaan, että kun mä en oikein tiedä, että mitä musiikkia tämä teidän musiikki on. Että se on tuollaista kiukkurokkia. Ja mun mielestä se oli niin ihana termi. Mä kiitin häntä ja sen jälkeen mä oon rehellisesti kaapannut siitä meille genren. Olemme luoneet omamme, me teemme kiukkurokkia.
1: Toinen termi, mitä teillä on ruvennut näkymään, niin on taiderock.
0: Se taas sitten, niin kun, se on se toinen puoli, koska... Eräs ystäväni sanoo aina, että ei karhutkaan jaksa aina riehua, välillä ne pysähtyy syömään marjoja. Niin mekään ei jakseta ihan koko aikaa huutaa ja rähistä, niin sitten se toinen puoli on sit sitä semmoista outoilua.
1: Näillä mennään. Kiitos Sanna ja hyvää alkanutta vuotta
0: 2021. Kiitos. Samoin käykää kuuntelemaan meidän Kaamos EP. Se löytyy suoratoistopalveluista.
1: Ja radiolinjoilta.
0: www.internet.fi.
1: Kiitos.
0: Kiitti.
2: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.

Maratonissa tällä hetkellä. Kun ollaan seuraavaksi vähän Don Carlosia. Vanha Jamaika mikkimies tulos Red Roomiin Helsinkiin. Jos joku on kuuntelijasta tuolla siellä päin, niin kannattaa mennä tuolla katsoa. Seuraavaksi Don Carlos.

kuunnella. Mies, joka oli ennen laulajaksi ryhtymistä vartijana toimin näissä erilaisissa show-meiningeissä, oli vartijana ja päätti sitten jossain vaiheessa, että lähtee levyttää. Tulos oli Eyes of Thunder, Prince Farai, biisin nimi Head of the Buccaneer.

Viime viikolla löysin lumihangesta 8 euroa. Fiilis oli kuin tämän laulajalta tässä näin.

Salami Augusto. Dub-ryhmä Kymppitulmase julkaisi tuossa Helsingistä ja Porista ilmeisesti kokoonpano. Pistetään soimaan.

ihan mysteerilevy, ei mitään hajua mistä nää jatkat on mulla, kun jostain luin, että Helsingistä Porista on tää jengi, mutta ei mitään aikaisempia julkaisuja tai mitään tollaista. Kymppituumaisessakin etiketit tietenkin väärinpäin. Biisin nimi on YYA.

Se oli Salaneuvosto. Kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin ekaa levy. Uusi levy on tulossa. Natural Notes CD-painos löytyy jo kaupoista, mut vinyyliä ei ole vielä tullut. Joten kuunnellaan tästä vanhalta Springtime-levyltä nimikko biisi.

Blockman. Terveisiä sinne Timille. Seuraavaksi kuunnellaan Harlem Underground Bandia.

seuraavaksi kuunnella Brother Samuel Cheatham, tämmönen joku hämy gospel funk 7-tuumainen, mikä löytyi Lifesaverista. Ei mitään haju tämänkään levyn taustoista. Tää on joku outo chicagolainen Soul Rebels of the World. Katsotaan, kuulostaa.

0: kuunnella vielä vähän lisää Jeesus-musaa tähän putkeen. Tämä on mistä sitä alkaa? Uudesta-Seelannista. Tällainen 200 painettu tuolla Timmionin kautta. Elder William Smith, His Voice. Kuunnellaan.
1: When God tell us to move, yeah. Amen, pray the Lord, we got to move. Yeah. You know right about it. Oh yeah.

Vähän Jeesus musaa. Mutta ettei menisi ihan miksikään herätisohjelmaksi, niin kuunnellaan vähän Religion That I Believe.

bye.

Solitaires, tämä Brix-levyyhtiön joku tämmönen julkaisematon demonauha, joka on sitten numero-levyyhtiön tämmöisellä. Kuullaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. Näyttää tyypeltä albumi tulos, 2 sinkkuu ulkona. Ja lupaavalta kuulostaa.

Yes, se oli siis Myron and E taustalla The Soul Investigators. Sitten seuraavaksi kuunnellaan tällainen bändi kuin East of Underground. Wax Poetics, tämä musalehti. Ihan vitu harvinaisen funkkilevy, mikä on tää on ilmeisesti joku Jenkkien armeijan bändin joku julkaisu. Ja tosi mielenkiintoisen kuulosta, kuunnellaan.

Siinä East of Underground ja biisi nimeltä Java Girl. Seuraavaksi kuunnellaan kovaa tyttöfunkkia. Laitetaan sekin vaikka naisten päivän kunniaksi, vaikka se meni jo eilen. Barbara Mason ja You Better Stop It.

Joo, eli äsken kuultiin vanha Pimmion biisi. Ja biisini oli Stone Cold. Toka Pimmion 7 joskus aikoinaan. Tässä kuullaan Etelä-Koreasta Kim Sun ja biisin The Man. Kansatekstien mukaan kitaristi on Etelä-Korean Elvis. Tarkoittaa sitten, jos luki, että Kim Sun oli sellainen supermies, joka sävelsi kaikille biisit. Mutta sillä oli siihen semmoinen ehto, että kunhan se saa B-puolella kokeilla kaikkia omia juttuja. Tää on yksi semmosista B-puolen kokeiluista.

Yes, se oli Kim Sun ja biisin nimi oli The Man Who Must Leave. Seuraavaksi siirrytään vähän toiseen maanosaan. Mennään Länsi-Afrikkaan. Siellä Malissa joskus oli tällainenkin orkesteri pystyssä kuin Kanaga de Mopti. Mopti on yksi kaupunki Nigerjoen varrella, tärkeä kaupunki, jos lähtee Timbuktuun päin sieltä. Itse oltiin siellä parin friendin kanssa, ei tosin nähty tätä bändiä siellä keikalla, tai mitä, Kanaga de Mopti.

Siinä oltiin Malissa. Tässä on Burkina Fasosta. Burkina Fason James Brown. Conde Mangue. Volta Disco Bell. 7-tuumasena. Julkaistu joskus. Löytyy tää 7 Ogadogoon. Jostain hämmistä levykaupasta. Kuunnellaan miltä se kuulostaa.